0: Mešaš skupaj eno fajn mešanco, aha. Zapakiraš,
1: yeah. Upiksno.
0: Neseš domov,
1: uh-huh.
0: Odpreš,
1: yeah.
0: Pride ven, zapreš, gdje nazaj noter,
1: yeah, yeah.
0: Pošteš na šiht, da dela, prije nazaj,
1: yeah.
0: Prenese dnar,
1: yeah, yeah.
0: Preš. To je to.
1: Preš, spet zapreš.
0: Ma ja, to je to.
1: To je to.
0: Strinjam, staj.